Bu mezgilde 170 neçe devletteki 600'dün artık partiye ve siyasi teşkilat, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı münasiyeti bilen 1500 parçadın artık tebrik telgramısı ve tebrik hiti evetip, Jongo Komünistik Partiyası bolgan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Men Jongo Komünistik Partiyası vakaliten köpçülükke çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip, Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldan buyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, toxtavsız küreş kılıp, Jonghua milletinin orundan desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu halkışını kütüvülüşüge türütkü boldı. 100 yıldan buyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkı bilen, dünyadaki her kaysi devlet halkının takdirdaşlıkını çantırıp, dünya umumiyeti ve devir ikimida Jongo terakiyatının ilgirleş yolunu işini ilgiledi. Her kaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve gülün işini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kolu keltürgen tarihi muvaffakiyetle, dünyadaki her kaysi devlet halkının zor küş bilen kolluğalıkıdın ayrılalmaydı. Bu yerde men, Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı vakaliten, Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo'nun inkılap, kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, Efendiler, dostlar. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplişi, ıhtısatının dünyavilişi, çonkur özgürüş içi de durup atıdı. Her kaysi devletlerinin öz ara alakı kılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsüşü, teximi koyuklışı atıdı. Xalqara cemiyet, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun hırsığı takabıl duruş, ixtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın mukumluğunu qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyeleri pahal izdinib, məsuliyetçalıqını namayan kıldı. Şunun bilen birge, bəzi caylarda uruş malmançılıqı və tokunuş ilhəm dağımlı şivatıdır. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirlişi vatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berip, nədi turuşunu tallaydıgan tarihi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı kılıp karşılışamdok, ya ki özara hörmətlişamdok. Bekini bilip alakını üzemdok, ya ki içi bitip hemkarlışamdok. Nöl neticilik ilişamdok, ya ki öz ara menfaat yetküzüp ortak payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde, yer şari ortak makan. Ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakıdın baş çıkırıp, inah birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludan mühim küş bulu süptü bilen, toğrı ilgirleş yolun işini mukum biktip, halıqının bəx saadeti ve insaniyetinin terakiyatını közleş, tarihi mesuliyetini zimmisi giriş gerek. Minince, partiyele tövendeki birkaç noktanı tırışıp işe aşırış gerek. Birinci, biz yönlüşki yetekçilik kılış mesuliyetimizin zimimizgi ilip, insaniyetinin ortak kelgüsünü ilgilişimiz ve yartışımız gerek. Halık, bayaşatlık ve hatırcemlikke, adıllık ve hakkaniylik teşna. Büyük devir, büyük endizigi ihtiyaclık, büyük endize, ken korsak buluşku çakırıdı. Öz döltünü aldınkı orungu kuyuş noktasının karganda, dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rikabet kütolgan buludu. Tegdirdaşlık noktasının karganda dünya kən hem azadı körünüdü.
әмі жай әмкадлық пұрстығы толған болуды. Біз халықның үрек садасығы құлақ селіп, дәвір еқіміғі лайықлышып, әр қайсы дөләтләнің маслышыш вә әмкарлықны күчейтішігі түрітгі болып, өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні дүниядекі әр қайсы дөләт халқының мәнпәті білен бірлік келтіріп, инсания тағдыры ортақ гәудісі бәрпа қылыш, елініші қарап үлгірлішіміз керек. Шкінчі, біз ортақ тоныш асыл қылыш мәсулетімізні зімімізге еліп, пүткіл инсаниетке ортақ қымет чың тұрышымыз вә оны әуіз алдырышымыз керек. Әр қайсы дөләтләнің тарихи, мәдәниеті, түзімі, тәрәқият сәвиесі оқшаш болмағыны білән, әр қайсы дөләт халқы тінішлік, тәрәқият, адыллық, әқанилық, демократия, әркіліктің ібарет пүткіл инсаниетке ортақ қымметке интіліду. Біз инсаниетнің ыстықпалы вә тәғдірге үйіксек мәсул болуш позициясы білән пүткіл инсаниетке ортақ қымметнің тәшәбусчілердің болып, оқшаш болмаған мәдәнилікнің қыммет мәзмонығы болған тонышыны кән қорсақлық білән түшініп, оқшаш болмаған дөләт халқының қымметні ішқа ашуруш yolu үстідекі ізденішіге хөрмәт қылып, пүткіл инсаниетке орта қымметні өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні ішқа ашуруш әмілейті де конкрет әмәлі намайан қылышымыз керек. Хөрмәтлі радиоаңғылушылар, біз бүгінгі үніш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Әрәп Дөләттері Хәмкарлық Мұндырының 9 нөвәтлік министр дәрежеліклі иғыныға әвәткен Джунгу Әрәп Дөләттері Хәмкарлықны күші әйттіш, көз алдырки қиыншылықны ортақ еңіш, қол тұтушып үлгірләшке, үлгірке әрқандақ вақыт кедін бәкірек мұқтажынанлық тәбірекетінің асастық қысымыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 20 күні Асия Тиниш Океан районы Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілатының 27-ші қытымлық рахтарлар бейресми иығында қылған Асия Тиниш Океан районы Хәмкарлық Тортының чоңайтып, ортақ бөлінішіні ішқа ашырайлы намлық сөзінің бір қысымыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 6 күні Джунгу Коммунистік партиясы білен дүниядекі партиялар рахтарлары иығында сөзілген партияла хамкорлыгын күчәйтеп, халыкны бирликте бахтка эриштирәйли намлык асасы максат сөзнең бер кысмын аңлаттык.